Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn